0: Omo uma musa yowa na matoka abandi boshi.
1: Hey hey.
0: Savo mamba yoya mala.
1: Savo mamba.
0: Sabunye ikaula kutibokoshi.
2: Hey ya bandupo shiba katu mikisaya.
1: Savo mamba.
2: Hey kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai shake mbi.
2: Wataye savo mamba kuni mamba.
0: Hey, we kunose kulie sabuni. Hey, yehi kireku uyo.
1: Savo mamba.
0: Jikako kotimewane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
0: Kandi ni kalite superior. Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
0: Sii, nasire na mokuroze maye nida ambiase na afenichi ngombwe. Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo. Kajinalu nino muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
2: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyong.
0: Fuwa mahikeche rumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza. Kwa mahike chipirisi i ukandia ya yohowa papa ilia. Bagoma fika kwa papa chimi. Namba zetu za simu 081 09 06 668 ama 09 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia simu.

Mali watu upo mama yangu mili. Anakusalimu mama yangu. Wa mama zetu wote. Mali watu upo. Wa mama zetu na wasalimu nyinyi wote.

0: sabatute ukanyirayo kitunga chawo cyo wikiririya kiyinyagane no lwanzo omo Yesu Kristo mwame wetu mwala wawo eyoreho neritabala nawo omo bumagwa mutima mu buyirire nyamuhanga okoberemo neveremo.
1: Amen.